sme dije, jer se me hoć dije, jer se me vavi će mani kan, jam se me da kali kali. Zahari zahari žijete ke me ke me bitere bitere, pa mi mogu reći ama. Da kan ja dede la višare dede stas, pušu me dede, desu ma djeli, ču ma desu ma žorin. Na ti se jezeri, da se ne rekam, ruši se nije.